17 Binara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sem jo spoznao, za 19 smisel življenja je prepir, 20 tanenih novlji.

na zajt. Kaj se mata za pozdravljat, misliš da sem gluh, al kaj? Posluši ti baraba, mojo želo pustit čez prer. Kaj vi ste natakar, žena so boja spati.